Dar sang ye chalang he ke shes kon chok wang dus ne o zere de grem sana zats nga je akash fani lene ichun jik tangain khase tanga je dering me de grem score gun sana zat

ngaje akash vanile ne jundik tang in ngato chu urku tang pensonto ka sada chu chu chu chu pa fel melorik sanajat